chikage tomna ulung apulna oka ngakon atang kasum ba ka kwam kala ngama otamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

0: de kumak jan.
1: Kumak koe ha go jam eno. Kumak go ya go le nata.
0: Ha, kumak jam kom.

chikage tom na ulung apulna o ka ng kaw kong atang kaso ma ta ko tom kala ng ma o tamuya tiun atang xka fm kwa na ma komala ke firin tu na september

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiaide. Te muwa te saoma te gingye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuize te ngevi muoko. Ai iji do aji te kuya na ku taose ku kumwa te kwa hanzo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe. No te uke na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongoro he.

na reten 7 o heta khono niega fm 5 ga minute te mono se go tao e ya go se go 5 ire ka ti sa 5 ire se ka borie ka o se ke boriko 6 ire kweda mborie ta khono o eng e ka e kujine radio te ona na 12 ire ka sine ke ya go tlo e tire na artikula be ka punda nge se na ke eng de donor da khantse a te ka e ku tshwara ngam ku jito ka u kara ha jine ke ke ku jito khara ji tsan o yo kara tsa uni sa ke eng ne kaise ke toti kuwate ve go di kwana a te utweni jama e tsame ya go ita o tlhuwa go ate e sinza khama te tsam je twen kara twa te ke ga tene ti wane shoka timi ya go tla u sena twen kara e ya go te kae go ta

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuite te ngebi mwoko. Ayi ji do hazi te kuya na ku taose ku kumwa te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya gata kan karakia ete. Te muwe te saoma te kengye gata, te kabana kaba woko le. Aka ndo te kweze te ngebi muwako. Ayi ji do haji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Ngwe sakwe jise ka ke radu ke mo ngoma so tendu ita ngoma olang.

exka if em kawa wolengo ipongo mtene kuchu aungo prokhrama go sauji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pongo kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm ngan tu tu kwe aungo wolengo ngwe sauji se ka ke a wolengo konga ke kawa tu ka khai se mtene kuchu aungo wolengo ji cha ngwe sa gen jima ka ke prokhrama konga ke masida ke kwangkhang gu supa ke nekhen dhar ta community ke mengo tan ma ke kanu se usil de ke community ke drugs ma ola pangma go si de ko chim ngau tu le kan ka chon ago si de gem ten chong ba no lang ji cha ng ko sa an chim ka ke ol ngau kon ma ku le kwa pro kham ngo m tu tu ko ngo ol ngau ji cha ngo sa ke chim a pro kham ngo kon ma ge ma ngo ma so ten du te ngo ol ngau

chikage kamna ulung apulung na okang ka kong atang kasu ma ta koi kam kala ing ma o tamia tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september